0: tvoja best. Narodna muzika. Party muzika. I čisto prična muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolji radio.

0: tvoja
1: best party muzika.
2: Narodna
3: i frišna muzika.
1: The best.
4: Jep, to je
1: Best FM.